Ke boy sa ta la e bu liang pe kran Si riang le bun ze leo na Si liang rong de mai tiu mai ni Ting kao si liang bum ze tum ra hong kim Bien so la zin riang le na Hau reng ke ta dam tui bo bun ra roi dam tui Hau reng ke ta wang o ke boy sa ta la e bu liang pe kran